0: em đã văng nhờ. Mới phải nhiều nhằng tôn mái nhảy hả nhà mừng.
1: Hó, có khôn khai nhiều à luôn chạy. Chớ hâu ốt áo y. Bà đi hạ mây giờ đây khai nhiều à.
0: Bên bà tôn mái nhảy nè. Mắn mí phí chọn nàng chính chặt thiết dù nà chém.
1: Ừ nà, hâu khai bá phèo xíp nàng sao nàng vun. Thôi cho bè mía hâu mốt à. Ở nó nhái bè lập, bè lẹp hăn. Mấy này phí chọn nàng sao nàng.
0: Ồ, cảm bố lan bận chừng và bà chưa cho bay lộp lù, bà hú cho bay đủ khoảng, cảm đéo mướn cho hú trước.

0: Ủa, ai chém má nhìn trà kia lắm má hài bãi này hả nè. Chép, ủa, má tay nhớ nhận cặp trôn mày hả nè, bấy cọt bấy hòm trôn mày quái.
1: Sút tí hát con ai, non nhà mà ngâm mình cành trưng sòn, ai khỏi chụp sắc nói đó. Ai khó cọt sắc nói đó. Ai khó hòm con đi nói. Ai khó hòm con đi thẳng nói.
0: Ai chép, mất ba nít. Ai nghe nhận đây nhà hả nọ.
1: Có hầu mà tôi sao nè cả xóm khôn nè ngắm luôn chạy.
0: Ồ, ai chém, mừng chớ phí chọn năng nè nè lối luôn vả nha.
1: Mình chả hô biển phù ấy lô.
0: Ờ, mừng đôn phí chọn năng nè cả. Thế mừng phải nhiều chạy tôn mày nhảy hàng lọ. Bọn chứng và tôn mày luôn quăng mày nhảy phí chọn năng bọn bốc bác hạc trả lô chém chăm mày nè mà.
1: Lá cỏ luôn chạy cho hư hâu nhà giờ đây à, mà hài à.
0: Ván phục hư mướn bẻn khâu trọt đọc máy bái khỏ chủ má bơn hả nơ chém nơ. Bà chưa bà đi lốp lù nè, còn chá ní nè bà.
1: Khắp.

0: mình bỏ mình chết mà mình đừng phải sợ hạt liệt trong đây cả. Nó bởi vì khôn mí nó có ùn kín có tém bà thi ta hao nè kín có bà im nó có bà tém.
1: Ô, ai kêu tao nó hổng nè thay dung mình nắc lắm nắc lược phải non đây ngân hả ca
0: phải không phải
1: mà phải cái đây bà phải
0: mình ngân 200 khôn túc bà non đi nhận nè.
1: Ô, bà phải đây hả? Ê, nè hông bà tế bà đi nè bà đi bà cờ kha lúc
0: nhá
1: bạn cờ kha luôn
0: bạn cờ sủ ấy là mày nghe đấy
1: bạn nhớ đây và bạn cờ kha này kha này ông phi có đây luôn
0: lấy xe 200 à thằng sủ... lấy xe 200 té nè
1: lấy sủi cho bay
0: rồi bay cả
1: ôi anh đang phải nhảy